No kwansam ne se ye di ma fo ete ase. De wo nwene o yen de wo bo yen wo nim yen no ote ase. Ena no pen so obehwe yen. Wayebi. Ogusu yo. No obesane ayebi o because anyu obi ana ne de no. Ni oye ye no amane haw no. Ase etu. Ndi Jesus owura ne sa ka kan ho bi o. Na no pe yo wo jide sunku oni mu se. De waye bi pen no be sa ye bi o. Onya wo mu. Onyi wo man. De o kika no ho no be kika no ho. Ani da so ho. Osoro be kasa. Me mu achi kwa sunku so de ba pio ene koba 95.7. Enkodu se non donko emode. Ene ebesu ade bebre. Edin komo. Mesheda. Se nyumu no eno suma wu. Na ipi anasi ye. Ni yurem ni ebon koma. Wati masese. For over 1 hour 30 minutes. Anase 1 hour 30 minutes. Odi etie nyumu nkwa. Yesu yandi abon koma. Mijiri se onso obe tiasi ye pa. Se. Yachim. Minu nyina chebre no. Robert Gaza, na ya yinyum, oh, enye.